0: 哎，你看笑了，笑了，
1: 笑了，终于笑了。
0: 五天以后，这个家能团聚，爸爸妈妈、两个弟弟都付出了巨大努力，但是更重要的是，我们要把最热烈的掌声送给这个大姐红梅。那么多苦难，她都扛过来了，所以最后红梅，两句诗我送给你。第一句是“已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏”，红梅俏丽枝头。第二句是送给你们未来的幸福生活的。待到山花烂漫时，他在丛中笑。
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢